0: Nygammal musik I musiklivet. Detta var Uld och nummer 4 som gjorde Derilo sin goda gamla låta. Men Taran, du har med en låt som du tänker att många också kan sätta pris på I den tid vi är inne I nu.
1: Ja, det är en sång som har truffat mig skicklig de dagarna här och det är en låt av Harstadværingen Christian Christensen. Og låta inte mindre enn Gressholmen fra 2017, og det en spesiell grund til at den har dukket opp I disse dager, og det nemlig at selveste kongehuset på sin Instagram-konto brukte den som musik til en minnevideo om kong Harald som første post etter at nyheten hadde kommet om hans bortgang, med vakre videoer og bilder fra liksom hans liv och gärning som vår konge ja. Och efter att jag fick upp den posten så har jag så gått tillbaka till den sangen flera gånger I löp av helga.
0: Det som också är lite intressant här är ju att denna är ju postet av den nya kungen och det nya kungahuset för att säga si sån. Mm. Och de vet ju ganska mycket om vilken musik liker och föredrar för de har ju både varit på festivaler och haft musiker hemma på slottet har spelat. Men kung Harald vet vi egentligen inte så mycket om vilken musik likte.
1: Det stemmer, så kanskje dette et tegn på at Christian Christensen hadde en plass I hans spillelister og I hans hjerte. Hvem vet? Ja. Jeg kan I så fall godt skjønne det, ja. Fordi denne låta her jo helt utrolig vakker. Det et vokalarrangement som nesten helt a cappella gjennom hele, og høres ut om det synges I et kirkerom. Og det også nydelige bilder av norsk natur, kjærlighet, liksom evigheten, og jeg synes den rommer både sorg, kjærlighet, håp, forsoning og alt på en gang, og jeg kjenner at jeg automatisk bare stopper litt opp og kjenner etter når jeg hører denne låta her, og det har vært veldig fint I de siste

0: För 7 av 10 säger de stöttar att Norge har ett kongehus. Det visar en ny måling Norstat har gjort för NRK. Både unga och gamla samstämta och mens blomsterhavet föran slottet växer och växer så fortsätter hylsten av kung Harald här hemma i Norge. Men i utländska medier där är tonen mer kritisk. NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad är i Stockholm och berättar hur svenska och danska medier rapporterar om kungen.
1: Nej, det är ju och det har ju varit egentligen helt sedan dödsfallet blev känt så har det ju varit väldigt mycket uppslag. Danmarks radio för exempel sände ju kontinuerligt hela dagen på dödsdagen och nu idag så är ju edsavläggelsen alltså kung Håkons edsavläggelse för Stortinget det verkligt stora uppslaget och många i vart fall i de nordiska länderna lägger ju märke till att runt 100 000 norrmän förväntas att besöka kung Haralds kiste som dere snackat om. Men så är det en annan ting som det blir skrevet ganska mycket om i utländska medier, speciellt kanske i nabolandet våre, och det är ju att Marius Borg Høiby som är varetäktsfängslet fick fri från varetäkt för att vara med och föra kung Haralds kiste genom slottet igår. Det blir mottatt med lite forskjellige reaktioner må vi kunne si.
0: Ja, forklar litt hva du mener med det.
1: Nej, altså noen legger seg på et nivå som man har rapportert om dette her i Norge og sier at man forstår det. Jeg har i dag snakket med Johan Lindvall som er sjefredaktør i Svensk Dametidning som sier at han tror kanskje at dette var noe kongen selv ønsket, altså kong Harald selv ønsket, og at man ikke skal glemme at for familien så har man alltid sett på dette som tre søsken, han har ikke sett på to søsken og en stebror, men som tre søsken sammen, og det skal man kanskje glemme, nei, altså det er kanskje litt lett å glemme når man tenker på de to, men så er det andre igjen da som er mer hard i klippene. Ekstrabladet i Danmark sin kommentator skrev jo at det å se bildene av Marius, det skriker til himmelen som hun formulerte seg, og det mener hun var et sjokkerende syn. For eksempel Trine Willemann heter hun, bare for å ha riktig sitat på henne.
0: Mm. Jeg har sett at det også er slik at Durek er også omtalt. Det er litt annen tone i mediene i nabolandene våre nå enn det er hos oss.
1: Ja, men det skal vi kanskje egentlig også litt forvente. For oss kan det være litt sårt å slå opp i et utenlandsk medie og se hva som skrives og hva man er oppmerksom på. Men den rollen byttes jo ofte også litt da, når det er tragiske hendelser i land borte fra oss, at vi også blir litt mer ettergående og tør å kanskje stille kritiske spørsmål på en annen måte. Så det ligger vel kanskje litt i sakens natur, men det er klart, jeg biter meg jo mer i at det nesten ikke er noen medier som ikke har omtalt for eksempel skandalene rundt kongehuset de siste årene. Marius Borg Høiby, en ting, men også dronning Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein da hun var kronprinsesse, blir jo veldig ofte trukket frem nå, og det er det nok også mange i Norge som vil synes er litt sårt at utenlandske medier bruker tid denne tiden, spesielt da i sørgeperioden, nettopp på det.
0: Mm. Og her i studio har vi også professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Årsre. Her hører vi altså, det er en litt annen tone i utenlandske medier. Hvorfor det?
2: Jeg synes det er veldig godt formulert annen tone, for det er jo nettopp det er, og det sier jo kanskje aller mest om hvor vi er, altså det nasjonale norske viet, at vi er i en unntakstilstand og har vært det de foregående dagene, og fremdeles i stor grad er det. Vi er i nasjonal sorg, som vi hører innslagene fra Slottsplassen og Slottskapellet, mange sørger, og er fremdeles i den første sorgfasen etter kong Haralds død. Resten av verden er jo ikke det, og de oppfører seg vel mer, også da litt i forskjellig grad naturligvis, og som vi hørte noen tabloide medier er kanskje litt drøyere i måten de omtalt

0: Du hör på Echo, jag heter Jakob Arvola och nu ska det handla om någon vi kommer till att tränga tusenvis av och vi tränger dem fort. Sykepleierne ska hålla äldreomsorgen och hälsotjänsterna i distrikterna uppe. Likväl så fortæller studenter att de blir mött med kondolerer när de säger att de ska bli sykepleiere. För vad säger det om synet våres på ett yrke nästan alla av oss vill vara avhängiga av en dag? Sykepleierstudent Marie Ingstad har fått nok av de frekke kommentarene. Välkommen till Echo, Marie Ingstad. Vad slags kommentarer är det du har fått som du reagerar på?
1: Jag tror det första jag fick höra när jag skulle fortælle min